so na wo fie fo twa amu ti se wo ni fo so na so be catch na wo le se le pe ya power.